0: Concertul numărul 1 para flaută și orchestră în Soba George Mozart, flaută James Galway, flautistă în destacă în programul de hoje, Academia de St. Martin de Fields, a regência de Sir Neville Mariner.
1: Estamos apresentando Concerto MEC.
0: Muito boa tarde a todos. Agora, meio-dia e 29, Serenata, opus 8 de Beethoven, flauta James Galway e piano Philip Moore.